104. The first contemporary.

Stoțeaului 4. KTFM. Săvremenă hit muzică.

attention. Stoția 84. The first

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: Peče se.
0: 104. Katra FM. Съвременната хит музика.

104. Съвременната хит музика.

Dimineața OI4. The First Contemporary Radio. Catre FM.

104. The first contemporary radio. Catre FM.

Generacija Omi 4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
2: Катра FM 100,4.

0: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM 100,4.

0: Радио. Катра ФМ. Съвременната хит музика.
1: You know I got it, baby, what do you want? You know I got

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Dracon Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава е Лана Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
4: Тръгваш към морето?
5: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
6: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
5: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
6: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
5: На околовръстното до входа за Рогож.
7: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
8: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
9: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. 100,4. Радио КТРФМ.

0: Макс, партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизана на КТРФМ.
4: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
5: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
4: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
6: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любовна за 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
8: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
9: Улови вълната на лятото.
10: Забрави за хемороидите.
9: Обади се и запиши час за консултация.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
11: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
12: 100,4 Хит музика.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 9 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM. 100,4.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Dracon Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
5: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
6: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
7: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
6: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
7: Булевард България, 115, зад високия блок.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит».
6: Любов!
5: 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
9: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
10: Ще тупаш матрака на място?
11: Да, и дивана.
10: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
12: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
13: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
12: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
14: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
15: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Silverstar вече

Katra FM. Katra FM. Katra FM. 10 часа.

0: Сбербанк за партии за КТРФМ се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Парти зона на КТРФМ.
4: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
5: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
6: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
7: И през лятото лазерната епилация в Инканто е с забележителен ефект. Заповядайте, и то точно сега. Ако предплатиш две процедури лазерна епилация, получаваш трета безплатно в удобно за теб време. Летен бонус. Предплащаш две лазерни епилации и получаваш три процедури. Инканто.център. Телефон Пловдив 62 8000.
8: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889-910-910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
9: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
10: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Откриете впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. България. Пловдив Плаза.
11: Това е КТРФМ.

0: Варна.
1: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката Главна и на imix.bg.
2: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
3: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
4: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
3: Айсберг – с теб всеки ден.
5: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
7: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: КТРФМ.
9: Тадлати, бред аки. Тадлати, бред.

100.4 The First Contemporary Radio.

0: Tatra FM. Tatra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM.

Toți au încetri. Съвременната хит музика.

0: вашите колекции на dx.bg. 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: 100,4. Съвременната хит музика. Радио

0: Марс Макзе, партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
6: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
7: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
6: Imix. Пловдив Плаза.
7: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
8: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
9: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
8: Айсберг. С теб всеки ден.
10: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Dreaming.
1: Catre FM.
0: I sell it by the bar.

dimineața Omi 4. Съвременната хит-музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
0: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
5: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
0: Директно от инвеститора HUS Invest. Проверете свободните жилища на husestate.com.

0: 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив, вашият фестивал. Хилсив Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica.
1: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
2: 100,4 Радио КТРФМ.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Dracon Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
1: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
2: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
3: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
2: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
3: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
2: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България, вече отворен в Пловдив Плаза. Откриете впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. България. Пловдив Плаза.
7: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
8: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Катра FM 100,4.

104. Съвременната хит музика.

0: Морсбанк за партизанка, трафен се движи по разписание и ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на Катрефен.

0: Вашите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Какви процедури правят лазерна естетика Инканто?
3: През лятото много активно лазерна епилация.
2: А слънцето? Няма ли опасност от реакция на кожата?
3: В Инканто епилацията се извършва със специален ND-Як лазер. При него няма реакция от слънцето. И още, през лятото лекарите на Инканто премахват и различни кожни образования. Кокоши трън, брадавици, кондиломи и други. Отново, без да се пазите от слънцето и водата. За повече информация, Инканто Пловдив, 62 8000.
4: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700 763.
5: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
7: Съвременната хит музика.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
2: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
1: Айсберг. В степ. Всеки ден.
3: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази свой час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
4: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
5: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: Имикс в Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
7: Има в

0: 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Хилсив Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica.
1: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM 100,4.

0: 14 часы.
1: Партизона на радио КТРФМ с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: КТРФМ. Партизона.
4: Добре дошли в Парти Зона на КТРФМ. Аз съм Мира и съм тук да направя този, така или иначе, слънчев следобед в един истински музикален оазис. Предстои да чуем любими парчета, а за да не са само моите, може да ми споделите какво ви се слуша на телефон 032-634-655. Вдигам пъзгача за първата песен в Парти Зона днес, So Good, и така орисвам идея следобеда.
1: КТРФМ. Съвременната хит музика.

Calvin Harris, Jazzy, Satisfy чухме в Партизона. Продължавам директно напред, защото толкова много се вълнувам за първата новина днес. Кралицата на Нео Сола и моя абсолютна муза и икона Ерика Баду идва за първи път в България. Световно известната певица ще изнесе концерт в София, с който българската публика най-сетне ще има възможност да чуе наживо една от най-влиятелните фигури в съвременния сол, R&B и хип-хоп. Носителка на няколко награди Грами стои зад емблематични албуми като Budoism, Mama's Gun и New America, а стилът ти е вдъхновявал поколения артисти повече от 2 десетилетия. За почитателите на качествения сол, това е концерт, който не е просто за изпускане, а на всяка цена. Нямам търпение, подгрявам още от сега с Didn't You Know, Ерика Баду в Партизона. 100,4.

уикенд Open Hearts Party Zone на Катер FM и сега обратно към Ерика Баду, защото с най-голямо удоволствие ще ви запозная накратко с историята й. Родена като Ерика Аби Райт, на 26 февруари през 71 година в Далас, тя учи в престижна гимназия за сценични и визуални изкуства, където се оформя като танцор и вокалист преди да навлезе в хип-хоп и фристайл сцената. Сценичното й име съчетава египетската дума за вътрешно същество с любимият й звук от джаз кат пенето. Избор, който още в зародиш подсказва философската дълбочина на цялото и по-нататъчно творчество. Пробивът идва през 94-та, когато е специален гост на концерта на Д'Анджело, момент, който й осигурява договор с продуцент. Дебютният сингъл On and On и последният

награда Грами и затвърждаване на Ерика Баду като глас на едно ново поколение, вдъхновено от Майлз Дейвис, Чак Кахан, Стиви Уондър и Марвин Гей, но говорещо на съвсем свой безпогрешно разпознаваем музикален език. Прозвището Кралицата на Неосола. Тя носи и до днес. Мога да говоря за нея до концерта, но за сега вдигам пъзгача за Dive into the Ocean в Партизона. Катрефен. Партизона.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
4: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
5: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
4: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
5: Булевард България, 115, зад високия блок.
6: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
7: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
8: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
9: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
10: Радио Катър FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634 655.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес небето над тапетата няма нито един облак, поне за сега. В интервала от 3 до 6 следобед времето остава предимно слънчево, но с тук-таме някой облак. Максималните температури ще са около и малко под 30 градуса. Усеща се приятно, има и умерен прохладен западен вятър.
2: Катра FM.

0: το Don't Make Me Love You чухме в партизона на Катрефен. Сигурно си задавате въпроса защо дините не поевтиняват след като е лято. Според производители проблемът не е в разходите, а в изкупните цени, които днес са почти същите като преди 15 години. В същото време цените на горивата, торове, семената и заплатите са се увеличили многократно. Земеделците предупреждават, че евтиният внос сваля цените на българската продукция и все по-трудно успява да покрият разходите си. А изводът е прост. Понякога най-евтината диня за нас може да излиза най-скъпо на човека, който я е отгледал. Продължаваме Партизона с Чарли под и Changes.
1: Партизона на Радио Катра FM.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от kupibileti.bg.
1: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
3: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
4: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Открийте впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. Пловдив Плаза.

Бени Бланко, BB Tricks. Чухме в партизона, слушах си и докато идвах насам. Очаквам вашите музикални обаждания и поздрави на телефон 032-634-655. Остават 10 минути до кръглия час.

0: 18 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com.
4: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
5: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
4: Катър FM. Партизона.
6: Три средобед започва втори рунд на Парти Зона с Мира. Времето сякаш лети, но това е нормално със съвременната хит музика на Катър FM. Споделете ми дали и вие, като мен, се вълнувате, че Ерика Баду ще пристигне тук в България на телефон 032-634-655. Продължаваме музикалното пътешествие през следобеда с Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me.
4: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

back again. Sing it back again в Партизона. Шер спечели съдебната битка, но сметката остана за нея. Легендарната певица ще трябва сама да покрие над 1 милион долара адвокатски разходи, въпреки че спечели делото срещу Мери Боно за неполучени авторски възнаграждения от каталога на Sony & Cher. Съдът прецени, че всяка страна трябва да поеме собствените си разноски. Продължаваме музикалното пътуване с парчето Sway With Me. 4FM.

Кейти Пери, Watch It Burn в Партизона. Днес повелителят на един от най-разпознаваемите китарни рифове в историята празнува рожден ден. Slash, легендарният китарист на Guns N' Roses, навършва 61 години. С характерната си цилиндрична шапка, къдрева коса и солата в Switch Out of Mine, November Rain и Paradise City, той се превръща в една от най-емблематичните фигури в рок-музиката. Партизона следва специален поздрав за всички фенове на Guns N' Roses, специален поздрав за рожденника и така леко ви подгрявам за Hills of Rock, който започва утре под тепетата. 100,4.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг. Лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато – незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000 – устойчивост в развитието.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Silverstar вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Mercedes-Benz със специалистите на Silverstar. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700-763.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: КТРФМ 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Предимно слънчево остава времето в Пловдив днес, 23 юли. Синоптиците предвиждат максимални 27-28 градуса. Не се очакват валежи, а през нощта небето ще остане ясно. Температурите ще се понижат до 18 по Целзий. Утре след обяд ще преобладава облачността. 4 FM.

Вълнащ трек заради горещините. След поредицата от екстремни температури и мащабни пожари в различни държави, все по-сериозен става въпроса доколко континентът е подготвен за следващите горещи вълни. Страните в Европейския съюз увеличават инвестициите в противопожарна техника, самолети, системи за ранно предупреждение и координация между спасителните служби. Въпреки това, експерти предупреждават, че климатичните промени правят екстремните явления все по-чести и по-трудни за овладяване. И все пак, аз смятам, не знам дали съм единствената, че това е едно от най-прохладните лета в Пловдив от много години насам. Споделете ми дали и вие мислите така или мислите, че съм луда, на телефон 032 634 655.

0: Бутари Бижу. Изпечели сърцето и Симикс.
1: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
0: Имикс. В Пловдив Плаза.
1: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
6: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

That Sweet July чухме в Партизона и по-сладък ще става този юли. В момента слушаме Айра Стар и най-новото от Peggy Gou, Woman. 3 минутки остават до 4 следобед.

0: 16 часи.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Отваряме вратите за третият ефирен час на Парти Зона с Мира. 4 следобед, а стрелките сякаш бързат към края на деня също като нас. Продължаваме с съвременната хит музика на Катра FM и интересни новини, но първо нека чуем трафика в града.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Пловдив няма толкова автомобили по улиците, колкото полицейски патрули. На булевард Санкт-Петербург е регистриран сигнал за ПТП точно до студентски общежития. Полиция ще ви посрещне на булевард Найчо Цанов преди кръстовището на Сточна гара, на булевард Христо Ботев, където има малко повече трафик, близо до кръстовището на булевард Руски с Гладстон, където задръстването вече е в сила. Най-силно се усеща трафика по булевард Васил Априлов от кръстовището с 6 септември чак до първото кръгово.
1: Катра FM 100,4. The first contemporary radio.

0: cover в Партизона. Лато и Доджа Кат пренасят химията си от студиото директно на екрана. Двете рап звезди представиха видеото към съвместното си парче OK, в което залагат на провокативна визия, ретро атмосфера и много-много самочувствие. Клипът връща естетиката на началото на 2000-та година, показва двете изпълнителки в типичният им стил, смели, уверени и с енергия, която превръща всяка сцена в шоу. OK е част от албума на Lato Big Mama, а новата колаборация затвърждава едно от най-интересните женски партньорства в съвременният хип-хоп. Сега обаче избрах да чуем Doja Cat заедно с Don Toliver Lose My Mind в ефира на Катър FM.
1: 100,4 съвременната хит-музика. Радио Катър FM.

вечерното шоу на Катра ФМ. Ед Ширън признава, че е завидял на огромният хит на Алекс Уорън. Но не заради славата, а заради самата песен. Британската звезда разказва, че когато чул Ordinary, бил толкова впечатлен, че сам потърсил Алекс с идея двамата да я изпълнят заедно. Двамата вече споделиха сцена в Сан-Диего, където изпяха хита пред публиката на турнето на Ширън. А признанието му показва нещо рядко в музиката, дори и суперзвездите понякога гледат към новите имена и си казват: това парче можех да го напиша аз, което ми напомня на Майкъл Джаксън, как той не си е позволявал да легне и да заспи нито на екипа си, защото е бил убеден, че ако той легне да спи, Господ ще даде хитът на Принц. Но, както и да е, продължаваме с Калви Харис, Джази, Парти Зона, Satisfy. Съвременната хит музика. Катра

0: Катра ФМ. Партизона.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Анзу по Катра ФМ.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
2: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
3: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
4: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Silverstar вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Mercedes-Benz с специалистите на Silverstar. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
5: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
6: 100,4 Радио Катра ФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Времето в града под тапетата остава предимно слънчево с максимални температурни стойности 29 градуса по Целзий, които в полунощ ще се понижат до 21, а през нощта ще стигнат 17 градуса. Има умерен западен вятър, но не се очакват валежи.

0: Цялови 4. Съвременната хит музика.
1: Партизона.
2: Привет, Мира.
1: Здрасти, Саше.
2: Здрасти, не усетих как стана четвъртъка от началото на седмицата, как бързо сме на времето, утре пак е петък и пак е за уикенд.
1: И аз така обаче не мога да разбера да се радвам ли или да се притеснявам, че така бързо минава времето.
2: Еми, то са хубавите парчета, какво да се притесняваш, това трябва да се радваш, знаеш.
1: Коя песен искаш да чуеш?
2: Ами след това би имало така морска песен, не знам защо още в ротация.
1: Я кажи да видим.
2: На Александра Иванова Остани е много готина така морска песен, тематична за времето.
1: Пускаме я. Партизона.

0: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само в Атадерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Атадерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: Ще тупаш матрака на място?
2: Да, и дивана.
3: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
7: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Открийте впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. Пловдив Плаза.
8: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889-910-910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
9: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи.

0: Digital Aesthetics.
1: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Съвременната хит музика. КТРФМ.

To Biru Meo, Roger Sanchez, Make You Mine, чухме в следобедното шоу на Катрефем. Остават 4 минути до края на работния ден.

0: 17 часы.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
3: Отключихме ниво 4 на Партизона с Мира. 5 след обед продължаваме да се вихрим на частотата на Катър FM. Аз очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. Сигурна съм, че има и кого да поздравите. Продължавам да подбирам музика за вашият следобед, но първо нека да погледнем трафика.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Забележимо от птичи поглед е задръстването на булевард Цар Борис III, оттам по Найтоцанов и Христо Ботев. Оттам трафикът продължава и по булевард Менделеев. Тап от автомобили ще ви посрещне на всеки един метър от Васил Априлов, а около ухата има поставени и камери за скорост. Изключително концентрирано е присъствието на полицейски патрули на прелеза на 6 септември с булевард Копривщица, където трафикът е просто непоносим.
1: Катър FM. Катър FM.

Grande се здоби на шоу на Катър ФМ. Повече автобуси и по-дълго работно време за Hills of Rock в Пловдив. Заради големият интерес към фестивала, градският транспорт ще бъде подсилен, за да могат феновете по-лесно да се прибират след концертите. Допълнителните курсове и удълженото движение ще улеснят хилядите посетители, които ще се отправят към гребната база за трите фестивални вечери. Така след рок музиката идва ред и на транспорта да влезе в ритъм в Пловдив. Всъщност, това, за което се хвалят от общината, е съвсем нормален градски транспорт в градове, като например Монтана. И не говоря за щатът, ама да не си разваляме настроението, сега ще чуем Hated и Youngblood в Партизона. 100,4 The First Contemporary Radio Катър FM.

Get Him Back чухме в Партизона. Изкуственият интелект създаде нова ниша, в която виртуални жени печелят реални пари. Все повече футболни фенки, създадени изцяло от AI, се появяват онлайн и привличат огромна аудитория, въпреки че зад профилите няма истински хора. Някои от тези виртуални личности събират хиляди последователи и носят сериозни приходи чрез платени абонаменти, съдържание и реклама. Плашещо, нали? Сега, за да ви успокоя, ще ви пусна едно от най-свежите парчета в Партизона. Катра FM 100,4.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
5: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
6: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
8: Това е Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: След жегата от последните дни, Пловдив днес си поема глътка въздух. Този час времето става приятно, с температури около 27 градуса, а облачността е променлива. До края на деня се очаква да остане спокойно, без съществени валежи. Вечерта температурите постепенно ще се понижат около 23 градуса към 10 вечерта.
2: Катра FM.

на КТРФМ. Много хора познават Едит Пиаф като гласът на Франция, но зад песните й стои история за смелост по време на най-тъмните години на Европа. По време на Втората световна война Пиаф пее за френски военнопленници, а според редица разкази използва тези срещи, за да им помага и да подкрепя хора, попаднали в плен. Зад сцената тя не е била просто певица, а човек, който се опитва да използва влиянието си в полза на другите. Историята ѝ напомня, че понякога една песен може да бъде много повече от мелодия. Може да бъде знак за надежда. И аз ви хвърлям надежда за уикенда с следващата песен в партизона Хавай. Радио. Съвременната хит музика.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.
0: Това е Катре ФМ ТОП 40. Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
3: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
0: Директно от инвеститора HUS Invest. Проверете свободните жилища на husestate.com.
4: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази свой час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
5: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
6: Тръгваш към морето?
7: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
6: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
7: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
6: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
7: На околовръстното до входа за Рогож.

0: 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Kings of Rock. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica.
1: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катра FM.

9 минути остават до 6 след обед, последният ефирен час на Парти Зона с Мира за днес. Слушаме What Do I Have To Do, Becky Hill, Парти Зона.

0: 93 FM. Катра ФМ.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра ФМ. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра ФМ. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра ФМ. Партизона.
3: Отключваме последното ниво на Партизона с Мира за днес. Последните 60 минути преди вечерта да надалее над следобеда, а аз да се оттегля към кралството си в малкият Париж. Очаквам и музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655, а сега вдигам пъзгача за Moving to the Sun.
0: Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: чухме в Party Zone. Мадона се оказа в центъра на поредният интернет слух, този път свързан с Доналд Тръмп. В социалните мрежи се появиха твърдения, че певицата е била в ложата на американският президент по време на финала на световното първенство, но представител на звездата категорично отрече информацията. Слухът тръгна след кратък кадър от трибуните, в който зрители разпознаха погрешно жена, седяща зад Мелания Тръмп. Междувременно Мадона по това време се подготвя за своето участие в първото музикално шоу на финал на Мондиал. Поредният случай, в който един кадър от няколко секунди успява да произведе цяла интернет история. Сега обаче на никой да не му пука, пускаме си дънсетерия Мадона в Party Zone. 100,4
1: КТФМ. Съвременната хит музика.

Buzz Jackers и Teddy B чухме в Партизана. Следва да чуем Teddy Swims, но преди това една бърза история. Мат Деймън признава нещо любопитно от снимките на Одисея. В някои сцени неговият дублер всъщност е била жена каскадьор. Актьорът разказа, че за сцените с гигантните лестригони екипът използвал специални техники с перспектива, а сред каскадьорите била и жена с впечатляваща физика. По думите му, тя имала най-впечатляващите ръце, които някога е виждал и той лично и благодарил за работата. Деймон уточнява, че повечето кадри с героят му Одисей са с неговите собствени ръце, но признава, че зад някой от най-впечатляващите моменти на екрана стои невидимата работа на каскадьорският екип. А сега, както обещах, продължаваме с Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
2: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
3: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
4: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
3: Имикс в Пловдив Плаза.
4: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
5: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
7: Радио Катра. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Наблюдаваме купеста облачност над Пловдив, но времето ще остане спокойно, без прогноза за съществени валежи. Вечерта температурите постепенно ще се понижат около 23 градуса към 22 часа, а след полунощ ще паднат до около 18 градуса по Целзий.
2: Катра FM.

0: Сиена Спайро, Material Lover, Партизана върви към своят край, но съвременната хит музика в ефира на Катер ФМ нямат край. Предстои да чуем Рей с Where is my husband, пожелава ми и скоро да го намери, а след това Bruno Mars с I just might.
1: 100,4 Радио Катер ФМ.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от купибилети.bg.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод

0: и Строут Ритейл Парк на околовръстното до входа за Рогож.
1: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
2: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
3: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
2: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
4: Катра FM 100.4.

този следобед с мен в Партизона. Очаквам ви утре по същото време, 2 следобед в ефира на КТРФМ, за да закрием работната седмица и да посрещнем уикенда с широко отворени обятия. Оставям ви в добри ръце, слушаме The Weeknd и Ariana Grande Save Your Tears, лайв версия.

0: back home.
1: Stația lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: КТРФМ

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
1: Катра FM 100,4.

100.4 The First Contemporary Radio.

Africa. Katra FM. Mixed. This is Katra FM Mixed Vibes.

Vibes.

0: 21 часы.
1: Радио Катр ФМ. Съвременната хит музика. This is Катр ФМ Mixed by 10.

0: FM. Катра FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.
2: Hi, this is David Guetta, and here is my new one, Gone, Gone, Gone, with Teddy Swims and Tones and I. We will find-

Toți au încetiri. The First Contemporary Radio. Catre FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 24 часа.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM 1

100.4 The First Contemporary Radio.